כאן זה חל כמונש, קוקו, קאסה, לצ'יק, יוקו, צ'יקולה, קסלי, כוח שקי, חונן, רילי, אכלה, קווה, ביקטור, שואל, שואל, שואל, תכנה, לוויה, תוכרן, צחונות. כנה, אבריל, נאמר, תיוקש, כבר סינגילי, כוח קאש, רילי, דומינגו. כוח אנגלי, סייץ, הולכי לרן, גג'ל. צ'ונקוק, פרננדו, צ'ונקוק, צ'ן, בואנוס דיאס, אמיגו, כתל מי אסטימאו, אמיגו. חוק הנגוי נשי, תק איזה שאול. הרא אשקו תנקיל סן מיגל ארקנחל, פרמציה סן מיגל ג'וק סנינג איזה ליקוטן דומינגו, מנהל מתק איך ליחי כסוק כמונש. הרן זה שכון גבה לקווה ביקטור צ'וקוך ולסומתין הרן צ'יוארום. ביקטור צ'וקוך אחווי לקוון הרן פריפריקו. חלן חלן לך צ'קוחון ולך צ'קוחון צ'יק ימן חלן צ'קוח בג'ל צ'קוח צ'קוח קבלו צ'יק שחותי לכון קווה ביקטור צ'ון ותלית צ'קוח בח כעד שנכול תקוג שחות ג'וח ג'וח מג'ל כנה אלבירה ג'וח שקווה לנבך הולכו כאן מג'לס תליטה, בוקן נחגי, הולגית הצ'קוך. כלומר יש, חונה לי להכווינה כשקשקי או כעסה להשיק מן או כולה כסלי, כוח שקי ועונה לרלי אכלה, אבנן, לקעך וגרגוריאנו, או אין כוח, או שיב שקעק על רלי פה, ספטיימר אל כוחים שקעק אש כוח חופשי, יופ. סליחה אח בלעוך הורלש כחולי תנמיתך גואטמלה כמו פואלוס אוריגינלי שגור סליחה שלנעתין. כאונה פואלוס אוריגינלי בנק ארין כאולכנקו, ארין ששנה ראו לקצ'ופ. מה ששנה ראו לצ'ופ לאש כמונש, ליקווה כשנה ראו שנינל. ארין כנקוו לצ'ופ שנגוונק תוכיו ג'ולינה, ארין שקוו לצ'ופ שנעד. שכל חוק ענק, לאו שכל זה ללוש כחול התנמיתאין. אך אלתה ורפסה את צ'י או כאן אך מושו אותנה כשאתי נקסה לך תינובל אבל אני שליטוק ששנק אקלנגרי לקוטן על ליאם על ליאם הנימל גוורדיאן לרניה נגוול דל די הדיאס קאט לחב קאט נשמצאו לקוטן לפה אני אפ אני ליאפ לפה עוד לשקוטנגי לפואן קוקלחו סק, קוקלחו סק. מס אפ, דיה דל מס, 17 סק. קרגדור דל טיימפו אונקח, לקיוצ'י יקן קוואקח. לצ'יאפ לנקברס לאו חורלש כחול התנאים טעין, 5154 אניוס. לקנאפו ג'וצ'י בגריק איניש כאיחיק, כאיחיק ג'וצ'י שנקיק לקנאפו. ותחוקן אחרי שנה רחבה לי, ככה נשקיע עם קווילקו מנעמורת שן קאביק ששקיע למרים באסטריה דה וואטמלה, אני שקטחק איזה שאול סליחה טיק טוק, ככה נשקיע בו נודיע סמי, קאביק היי, עם קווילקו מנעמורת רנקווילקו כן שנה כסיני כוח